Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će bez struje od 9 do 12 sati biti dio ulice Mitra Trifunovića Uče u Tuzli od broja 10 do broja 112. U naselju Vrnojevići kod Živinica prekid je najavljen od 9 do 15 sati.
0: Radio Kameleon ima najbolju muziku. I like the music.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Na današnji dan, 13. jula 1985. godine, održan je Live Aid, jedan od najvećih humanitarnih koncerata u historiji muzike. Program se istovremeno odvijao na stadionu Wembley u Londonu i stadionu JFK u Filadelfiji, a cilj je bio prikupljanje pomoći stanovništvu Etiopije pogođenom glađu. Posebno je zapamćen nastup grupe Queen, koji se i danas smatra jednim od najboljih koncertnih nastupa svih vremena. Upravo za to jutro slušamo pjesmu Radio Gaga Queen na Kameleonu.

0: 20 sati u ateljeu Ismet Mujezinović koncertom dvojice istaknutih umjetnika, domaćina manifestacije i umjetničkog direktora Sanela Ređića, profesora klasične gitare na Univerzitetu u Erfurtu i Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Adama Mareca iz Slovačke, profesora gitare kamerne muzike na Konzervatoriju i umjetnosti i Akademiji umjetnosti u Slovačkoj. Ulaz na ovaj koncert je besplatan, ono što treba ponoviti jeste da je osnovni cilj Tuzla Gitar Vika pružiti mladim gitaristima priliku da o svom gradu uče od vrhunskih svjetskih i regionalnih pedagoga i koncertnih umjetnika. Tokom festivalske sedmice učesnici će pohađati individualne časove, radionice, zajednička muziciranja, razmjenjivati iskustvo sa profesorima i kolegama iz različitih zemalja, a ovogodišnje izdanje festivala okupit će učesnike iz brojnih zemalja Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, potvrđujući njegov međunarodni karakter i kontinuiran rast. Festival će biti zaokružen završnim koncertom učesnika 17. jula u 20 sati ponovo u ateljeu Ismeta Mujezinovića, kada će polaznici predstaviti rezultate rada ostvarenog tokom sedmice. Kao što smo i ponovili nekoliko puta, a važno je još jednom, ulaz na sve aktivnosti, odnosno koncerte, je besplatan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje klasične muzike da budu dio još jednog izdanja Tuzla Gitar Vika, festivala koji već petu godinu uspješno povezuje Tuzlu sa evropskom gitarističkom scenom i potvrđuje njen značaj kao mjesto susreta umjetnosti, obrazovanja i međunarodne kulturne saradnje. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Ležaljku razvuci, stomak ubuci
2: i u sigurnoj siluci.
1: Kameleon ljetuje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: zaštita kože cijele porodice.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
2: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon. Hey.